نُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

وَحُرْمَةِ الْمَلَائِكِ الْغُرِّ الْكِرَامِ وَحُرْمَةِ الْكَعْبَةِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَحُرْمَةِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ الْعَظِيمِ وَبِمَدِينَةِ رَسُولِكَ الْكَرِيمِ